spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istog iz Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zvartfut Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sportot, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće IGOKEA Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zvartvud Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Oto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda.